0: That was Svitlana Nyanya from the VA compilation Home by Clicker Club with the track Cypresses 2023. And now here's my first guest, Maxime Sun, who records under the name Volume Field. I met Maxime back in May when I was in Kyiv.
1: So my name is Maxime. I was born in Lutsk. I'm artist. I work with graphics like sculptures, paintings, like more contemporary way. I like object art, and also I have a music project named Volume Field. So it started when full-scale invasion of Ukraine, so I decided to produce music. Okay, I was sitting and thinking, I want to hear ambient with folk sounds. So I started searching because I want to hear. It's my wish to hear this music. And that moment I couldn't find any music that
2: similar to this.
1: So I was find like Vajahmar, Tsukurbila, Smert, Svetlana Nyanya, Hostilnya, and everything like that, but it's not that I was seeking. So I decided to create that music, you know, like to hear that sound. And I decided to create Volyn Field. Volyn is a region where I live, where I was born. I love to say that Volyn, it's a place with a lot of mosquitoes, you know. We have a lot of forests, very beautiful nature. Yeah, so I was creating the Volyn Field. I heard that music that I'm looking for because I create this music. So at this moment I'm like, okay, stop.
2: And I found what I was looking for.
1: And I found what I was looking for. And I would, so I meet a lot of people then, and they like do more, produce that sound. We love to hear that. So a lot of military guys like tell me, so they love Volyn Field. So I decided to continue this project, and it's more like I want to create something more contemporary, like in music in the future. Yeah, it's kind of, I was born listening to folk, but I also love simple music forms. I think house, it's simple. Techno, like ambient, for me it's simple. So I take ambient and all of these genres, combine that with folk sounds and maybe some film quotes.
3: Які зміни ви помітили у природі? Чи співають пташки так, як влітку? Як ви думаєте, чому не чути пташок? З давніх давен люди помітили, що з настанням холодів багато пташок, які жили влітку в наших лісах, парках і на полях, зникає. Вони збираються у зграї та прямують у теплі краї. Проте не всі пташки відлітають в теплі краї. Багато птахів залишаються зимувати з нами. Пташки, які на зиму залишають свій рідний край, відлітаючи в теплі краї, називаються перелітними. Можливо, хтось з вас думає, що пташки відлітають в теплі краї, тому що їм холодно. Але це не так. Основною причиною їх перельоту є відсутність достатньої кількості їжі. Залишати своє постійне місце проживання птахи починають в різні періоди. Так солов'ї, ластівки, стрижі починають збиратися в дорогу в кінці літа, коли ще їжі достатньо. Вони помічають коротші дні, що означає наближення осені.

Зловмисники намагалися переправити в Курщин через Західний Буг 38 ящиків контрабандних сигарет. При затриманні порушники погодилися з ухвалою, тому задані берети в своїй машині були застосовані.